0: Baili tibuok kalibutan. Yalla.
1: Baili tibuok kalibutan.
0: Oi. Come on.